0: Seis.
1: Свежие на Антене. Sorry, papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este bugatti. Mucho pa ti, pa ti.
2: Topic in Becky G. Sorry, papi. Radio.